Mira. Me da wa sibe bre, adoye, ene mo bra wu me. Uno afa me yare wa nyina. Me tiase na

0: oh, Arababa Zen pills and ewo ho ya jibi no mwai. So sa, eni fi, pan pan sa ewom. Oh, Arababa Zen pills and ewo ho ya jibi no mwai. Anun se DVLA keke. Twa tadia. Eba ne se wuko bebi ya ube nye keke. Twa tadia. Eba ne se wuko bebi ya ube nye bi. Se ye natura anunsuo ede. Dia wudi ye biano. E wose outuda. E wum adwiane a woyɛ wo fidue ne mu adwiane a woyɛ wo restaurant ho dia wodi ye bia no e wo sɛ outuda e wum adwiane a woyɛ wo fidue ne mu adwiane a woyɛ wo restaurant ho ta ehun fie ta ehun fie
1: bra ebe wum
2: nanu akyi mum nanu akyi.

sa me ni nkwa wo mu na so uyo nyame a ya wo kanu abam na ya wo shero ichira shime